0: Семена, садейке, шкропейва, гноела, въртнородие, храна за живали, роже за мамо. Агромаркети ви на крас. Не да не, парнях се ресо се доби.
1: Нора промоция.
2: Завъртите коло среча об всакому стопу в септембру. Усъх адмиралових салуних. Адмирал дае веч.